0: 如果人声也有 bug， 我们能不能用声音来修复？在佳音资讯专员的任务不只是修复电脑，而是守护这座城市的心灵防火墙。我们正在寻找一位擅长 server network 的工程师，你的任务是确保这条传递祝福的数据线路分秒不中断。我们不怕冷冰冰的数据，因为我们传输的是信心与盼望。如果你也想参与这场改变生命的数据工程，成为佳音 Love 联播网的好伙伴，欢迎上佳音官网了解征才资讯，或是拨打服务专线2369-9050分机750，分秒守护城市心灵，佳音 Love 联播网等你来当我们的资讯守护者。
1: 忙碌了一天，只为了能对你说晚安。 FM104.3 GoGo Radio， 现在时刻晚上9点整。
2: 以下请您收听节目与广告，由劳动部劳动力发展署委托直播，桃花源乡广播股份有限公司所制作的粤语节目。
3: Xin chào quý vị và các bạn cùng lắng nghe chương trình và quảng cáo do Sở Phát triển Nguồn Nhân lực, Bộ Lao động của Đài Loan ủy thác sản xuất. Chương trình tiếng Việt do Công ty Cổ phần Phát thanh Đào Hoa Nguyên Hương sản xuất.
4: Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan.
5: Kính chào quý vị và các bạn, tôi là Thiện Hải.
6: Xin kính chào quý vị và các bạn, tôi là Ngọc Điệp. Các anh chị em rời quê hương đến Đài Loan làm việc là một hành trình đầy hy sinh và thực hiện ước mơ. Mỗi ngày trôi qua là một bước tiến gần hơn đến tương lai tốt đẹp cho bản thân và gia đình của các anh chị em.
5: Chương trình Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt.

Kính thưa quý vị và các bạn đã đến với chương trình Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan. Chủ đề ngày hôm nay là không khoan nhượng với bạo lực y tế, tôn trọng nhân viên y tế. Kính thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây đã xảy ra một vụ việc khiến dư luận đặc biệt quan tâm. Một nhân viên y tế bị tấn công bằng bạo lực, dẫn đến chấn động não. Đây không chỉ là một vụ việc đơn lẻ, mà là lời cảnh báo mạnh mẽ về vấn đề bạo lực trong môi trường y tế. Nơi lẽ ra phải là nơi an toàn và nhân văn nhất. Chính phủ Đài Loan đã nhấn mạnh rằng mọi hành vi bạo lực, đe dọa, cản trở hoạt động khám chữa bệnh đều không được chấp nhận. Người vi phạm có thể bị phạt từ 30.000 đài tệ đến 50.000 đài tệ và nếu nghiêm trọng còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu vì sao vấn đề này lại quan trọng, cùng nghe những câu chuyện có thật và cùng học cách ứng xử đúng đắn khi đi khám chữa bệnh tại Đài Loan. Trước hết, chúng ta hãy thử đặt mình vào vị trí của nhân viên y tế. Mỗi ngày họ phải làm việc trong môi trường áp lực cao, đối mặt với bệnh tật, cấp cứu, ca trực dài, thiếu ngủ và trách nhiệm nặng nề. Đặc biệt sau đại dịch, hệ thống y tế trên toàn thế giới đều quá tải. Tại Đài Loan, lượng bệnh nhân ngày càng đông, dân số già hóa nhanh, nhu cầu khám chữa bệnh tăng mạnh. Điều này khiến bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế phải làm việc liên tục trong nhiều giờ liền. Khi người bệnh hoặc người nhà mất bình tĩnh, la mắng, đập phá, thậm chí tấn công, hậu quả không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân, nhân viên y tế, mà còn ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống chăm sóc sức khỏe, làm chậm trễ việc cứu chữa cho những người khác. Chính vì vậy, bảo vệ nhân viên y tế chính là bảo vệ sức khỏe của cộng đồng. Bây giờ, chúng ta sẽ đến với câu chuyện có thật đầu tiên. Một buổi tối tại khoa cấp cứu của một bệnh viện lớn ở Đài Loan, một nam bệnh nhân khoảng hơn 40 tuổi được đưa vào trong tình trạng đau bụng dữ dội. Khoa cấp cứu lúc đó rất đông, có nhiều ca tai nạn giao thông cần xử lý gấp. Người bệnh phải chờ khoảng 20 phút để được khám. Người nhà bệnh nhân bắt đầu mất kiên nhẫn. Họ liên tục hỏi điều dưỡng, tại sao chưa khám? Anh ấy đau quá rồi. Điều dưỡng giải thích rằng bác sĩ đang xử lý ca nguy kịch và sẽ khám ngay khi có thể. Tuy nhiên, người nhà càng lúc càng tức giận, cho rằng bệnh viện chậm trễ. Khi điều dưỡng quay lại để đo huyết áp, người nhà bất ngờ đẩy mạnh, khiến cô ngã đập đầu vào tường. Sau đó, người này tiếp tục la hét và đập phá bàn tiếp nhận. Kết quả, điều dưỡng bị chấn động não, phải nghỉ việc nhiều tuần. Người gây bạo lực bị cảnh sát bắt giữ và phải đối mặt với án phạt nặng. Câu chuyện này khiến nhiều người suy nghĩ. Khi người thân đau đớn, lo lắng là điều hoàn toàn dễ hiểu. Nhưng bạo lực không giúp bệnh nhân được chữa nhanh hơn, ngược lại còn làm gián đoạn quá trình cứu chữa. Một khoa cấp cứu giống như chiến trường, bác sĩ phải ưu tiên người nguy kịch nhất. Nếu ai cũng yêu cầu khám ngay lập tức, hệ thống sẽ hỗn loạn. Bài học ở đây là khi đi cấp cứu, hãy tin tưởng quy trình phân loại bệnh nhân của bác sĩ. Nếu có thắc mắc, hãy hỏi một cách bình tĩnh. Sự hợp tác của người bệnh và người nhà giúp việc điều trị diễn ra nhanh hơn và hiệu quả.

hơn. Tiếp theo, chúng ta đến với câu chuyện thứ hai. Một chị, người lao động nước ngoài, bị sốt cao và đau họng, đến phòng khám vào buổi tối. Vì chị không gành tiếng Trung, chị rất lo lắng. Khi bác sĩ hỏi tình hình bệnh của chị không hiểu hết nên trả lời chậm. Bác sĩ phải dùng ứng dụng dịch để giao tiếp. Quá trình khám kéo dài hơn bình thường. Phía sau có nhiều người bệnh nhân đang chờ. Một người đàn ông trong phòng chờ bắt đầu khó chịu, lớn tiếng phàn nàn rằng người nước ngoài làm mất thời gian của mọi người. Lời nói này khiến chị lao động rất hoảng sợ và bật khóc. Bác sĩ phải dừng khám để trấn an tình hình. Cuối cùng, người đàn ông bị nhắc nhở và phải rời khỏi phòng khám. Câu chuyện này không phải bạo lực thể chất, nhưng là bạo lực lời nói, cũng gây tổn thương sâu sắc. Với người lao động nước ngoài, việc đi khám bệnh đã là một việc đầy khó khăn, lo lắng. Vì khác ngôn ngữ, khác văn hóa, không có người thân bên cạnh. Một lời nói thiếu tôn trọng có thể khiến họ sợ hãi và không dám đi khám bệnh nữa. Bài học rút ra là tôn trọng nhân viên y tế cũng đồng nghĩa với tôn trọng mọi bệnh nhân khác. Môi trường y tế cần sự cảm thông và chia sẻ, không phải sự kỳ thị hay nóng giận. Bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe một đoạn nhạc. Ngay sau đó, chúng tôi sẽ quay trở lại để tiếp tục trò chuyện cùng quý vị và các bạn.

0: wait till I say hello.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Trong đại dịch COVID-19, một điều dưỡng trẻ làm việc tại khu cách ly suốt nhiều tháng. Có ngày cô phải mặc đồ bảo hộ 8 tiếng liên tục, không ăn, không uống, không đi vệ sinh. Sau giờ làm, cô trở về nhà trong tình trạng kiệt sức. Một lần, khi đi siêu thị, cô vẫn mặc đồng phục bệnh viện. Một người khách khác nhìn thấy và lớn tiếng yêu cầu cô rời đi vì sợ lây bệnh. Cô chỉ biết im lặng, nước mắt rơi sau lớp khẩu trang. Sau đó, câu chuyện được chia sẻ trên mạng và nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ cộng đồng. Câu chuyện này cho thấy nhân viên y tế không chỉ chịu áp lực trong bệnh viện mà còn chịu áp lực xã hội. Họ là những người đứng tuyến đầu bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Khi xã hội tôn trọng họ,

Họ có thêm sức mạnh để tiếp tục cống hiến. Khi xã hội quay lưng, họ sẽ kiệt sức và hệ thống y tế sẽ thiếu nhân lực. Từ ba câu chuyện trên, chúng ta có thể thấy bạo lực y tế không chỉ là đánh đập mà còn bao gồm đe dọa, la mắng, kỳ thị, gây áp lực. Chính phủ Đài Loan đã khẳng định rằng sẽ tăng cường cơ chế phòng ngừa, tăng bảo vệ, an ninh bệnh viện và xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm. Điều này nhằm đảm bảo nhân viên y tế có môi trường làm việc an toàn và người dân được chăm sóc tốt hơn. Vậy anh chị em lao động người Việt Nam cần lưu ý gì khi đi khám chữa bệnh tại Đài Loan? Trước hết, hãy chuẩn bị trước thông tin cá nhân, thẻ bảo hiểm y tế và mô tả triệu chứng rõ ràng. Nếu không giỏi tiếng Trung, hãy dùng ứng dụng dịch hoặc nhờ bạn bè hỗ trợ. Thứ hai, hãy kiên nhẫn chờ đợi theo thứ tự hoặc theo mức độ ưu tiên. Thứ ba, luôn giữ thái độ lịch sự, bình tĩnh và hợp tác. Chỉ cần một nụ cười và một lời cảm ơn cũng có thể khiến ngày làm việc của nhân viên y tế trở nên dễ chịu hơn. Tôn trọng nhân viên y tế cũng là tôn trọng chính bản thân mình. Khi chúng ta cư xử đúng mực, chúng ta góp phần xây dựng hình ảnh người lao động Việt Nam văn minh, thân thiện và đáng tin cậy trong mắt xã hội Đài Loan. Bạo lực y tế là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm và có thể bị phạt nặng. Nhân viên y tế làm việc trong môi trường áp lực cao và cần được bảo vệ. Những câu chuyện có thật cho thấy hậu quả của bạo lực không chỉ ảnh hưởng cá nhân mà còn ảnh hưởng toàn xã hội. Mỗi người dân, trong đó có anh chị em, người lao động Việt Nam, đều có trách nhiệm xây dựng môi trường y tế an toàn bằng cách ứng xử bình tĩnh, hợp tác và tôn trọng. Khi chúng ta đi khám bệnh, hãy nhớ rằng nhân viên y tế đang cố gắng hết sức để giúp chúng ta khỏe mạnh hơn. Một xã hội văn minh bắt đầu từ những hành động nhỏ, kiên nhẫn, chờ đợi, nói lời cảm ơn và không bao giờ dùng bạo lực. Cách phòng ngừa bạo lực y tế và vai trò của mỗi người trong việc xây dựng môi trường khám chữa bệnh an toàn tại Đài Loan. Khi nói đến bạo lực y tế, nhiều người thường nghĩ đó là chuyện của người khác, là những tình huống hiếm gặp. Nhưng thực tế cho thấy, chỉ cần một phút mất bình tĩnh, một câu nói thiếu kiểm soát, mọi chuyện có thể đi rất xa. Đôi khi bạo lực không bắt đầu bằng nắm đấm, mà bắt đầu bằng cảm xúc căng thẳng, lo lắng, sợ hãi hoặc hiểu lầm. Vì vậy, phòng ngừa bạo lực y tế bắt đầu từ việc hiểu cảm xúc của chính mình khi đi khám bệnh. Khi cơ thể đau, khi người thân bệnh nặng, con người rất dễ rơi vào trạng thái căng thẳng. Đặc biệt với lao động xa quê, không có người thân bên cạnh, gào cản ngôn ngữ khiến nỗi lo càng lớn. Chúng ta có thể cảm thấy cô đơn, sợ hãi và muốn mọi thứ được giải quyết ngay lập tức. Nhưng trong môi trường y tế, mọi việc đều phải theo quy trình chuyên môn. Bác sĩ cần thời gian để thăm khám, xét nghiệm, chẩn đoán và đưa ra phương án điều trị phù hợp. Việc thúc ép hay nóng giận không thể làm quá trình này nhanh hơn, mà đôi khi còn khiến việc điều trị bị gián đoạn. Một điều rất quan trọng cần nhớ là tại Đài Loan, hệ thống y tế vận hành dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau. Người bệnh có quyền được chăm sóc, nhưng nhân viên y tế cũng có quyền được làm việc trong môi trường an toàn. Khi hai quyền này được cân bằng, hệ thống y tế mới hoạt động hiệu quả. Nếu một bệnh viện trở thành nơi thường xuyên xảy ra bạo lực

nhân viên y tế sẽ kiệt sức và rời bỏ nghề, dẫn đến thiếu hụt nhân lực, thời gian chờ đợi kéo dài và chất lượng dịch vụ giảm sút. Vì vậy, mỗi hành động nhỏ của chúng ta ngày hôm nay đều góp phần quyết định chất lượng chăm sóc y tế tốt ngày mai. Bây giờ, xin mời quý vị và các bạn lắng nghe một đoạn nhạc. Ngay sau đó, chúng tôi sẽ quay trở lại để tiếp tục trò chuyện cùng quý vị và các bạn.

kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan. Bây giờ, trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay, chúng ta cùng điểm lại những nội dung chính. Chúng ta cũng cần hiểu rằng, tại Đài Loan, pháp luật bảo vệ rất rõ ràng cho nhân viên y tế. Hành vi la mắng, đe dọa, phá hoại tài sản, cản trở khám chữa bệnh đều có thể bị xử phạt. Điều này không nhằm trừng phạt người bệnh, mà nhằm bảo vệ môi trường y tế cho tất cả mọi người. Khi bệnh viện an toàn, người bệnh sẽ được điều trị tốt hơn, nhanh hơn và hiệu quả hơn. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể góp phần tạo ra môi trường tích cực bằng những hành động rất đơn giản. Ví dụ, khi thấy phòng khám đông, hãy giữ trật tự và kiên nhẫn chờ đợi. Khi thấy nhân viên y tế đang bận rộn, hãy thông cảm thay vì phàn nàn. Khi được chăm sóc, hãy nói lời cảm ơn. Những hành động nhỏ này tạo nên văn hóa tôn trọng và khiến bệnh viện trở thành nơi ấm áp hơn. Đối với các anh chị em lao động người Việt Nam, việc ứng xử văn minh trong bệnh viện còn mang ý nghĩa đặc biệt. Mỗi hành động của chúng ta đều đang góp phần xây dựng hình ảnh cộng đồng người Việt Nam tại Đài Loan. Khi chúng ta cư xử lịch sự, hợp tác và tôn trọng, xã hội sẽ nhìn nhận chúng ta với sự tin tưởng và thiện cảm. Điều này không chỉ giúp cuộc sống hàng ngày thuận lợi hơn mà còn mở ra nhiều cơ hội tốt hơn trong công việc và tương lai. Thưa quý vị và các bạn thân mến, sức khỏe là tài sản vô cùng quý giá. Nhân viên y tế là những người đang ngày đêm bảo vệ tài sản ấy cho chúng ta. Khi chúng ta tôn trọng họ, chúng ta cũng đang bảo vệ chính mình. Chúng ta hãy cùng nhau xây dựng một môi trường y tế không có bạo lực, nơi mọi người đều cảm thấy an toàn, được chăm sóc và được tôn trọng. Chúng tôi xin nhấn mạnh lại, bạo lực y tế là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm và có thể bị phạt.

nặng. Nhân viên y tế làm việc trong môi trường áp lực cao và cần được bảo vệ. Những câu chuyện có thật cho thấy hậu quả của bạo lực không chỉ ảnh hưởng cá nhân mà còn ảnh hưởng đến toàn xã hội. Cho nên, mỗi người dân, trong đó có các anh chị em là người lao động Việt Nam, đều phải có trách nhiệm xây dựng môi trường y tế an toàn bằng cách ứng xử bình tĩnh, hợp tác và tôn trọng. Khi chúng ta đi khám bệnh, hãy nhớ rằng nhân viên y tế đang cố gắng hết sức để giúp chúng ta khỏe mạnh hơn. Một xã hội văn minh bắt đầu từ những hành động nhỏ, kiên nhẫn, chờ đợi, nói lời cảm ơn và không bao giờ dùng bạo lực. Cách phòng ngừa bạo lực y tế và vai trò của mỗi người trong việc xây dựng môi trường khám chữa bệnh an toàn tại Đài Loan. Khi nói đến bạo lực y tế, nhiều người thường nghĩ đó là chuyện của người khác, là những tình huống hiếm gặp. Nhưng thực tế cho thấy, chỉ cần một phút mất bình tĩnh, một câu nói thiếu kiểm soát, mọi việc có thể đi rất xa. Đôi khi, bạo lực không bắt đầu bằng nắm đấm, mà bắt đầu bằng cảm xúc căng thẳng, lo lắng, sợ hãi hoặc hiểu lầm. Vì vậy, phòng ngừa bạo lực y tế bắt đầu từ việc hiểu cảm xúc của chính mình khi đi khám bệnh. Hy vọng rằng chương trình ngày hôm nay sẽ giúp đỡ các anh chị em hiểu rõ hơn như thế nào để ứng xử đúng đắn khi đi khám và chữa bệnh tại Đài Loan.

0: sống hàng ngày để đạt được 100 điểm.
1: Xin chào quý vị và các bạn đã quay lại với chương trình Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan. Chủ đề ngày hôm nay là người đi xe đạp nên chú ý cấm đi xe đạp trên vỉa hè không dành cho xe đạp. Đây là quy định rất quan trọng, nhưng nhiều lao động nước ngoài vẫn chưa nắm rõ, dẫn đến vi phạm, bị phạt tiền, thậm chí gây tai nạn đáng tiếc. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu quy định về quyền sử dụng đường khi đi xe đạp, cùng nghe những câu chuyện có thật và rút ra bài học cho chính mình. Trước hết, chúng ta cần hiểu rằng tại Đài Loan, xe đạp được xem là phương tiện giao thông chậm. Theo nguyên tắc chung, xe đạp không được phép đi trên vỉa hè hoặc hành lang có mái che. Chỉ khi vỉa hè có biển báo hoặc vạch kẻ đường ghi rõ đường dùng chung cho người đi bộ và xe đạp, thì người đi xe đạp mới được phép đi trên đó. Nếu vạch kẻ đường chỉ dành cho người đi bộ, người đi xe đạp bắt buộc phải xuống xe và dắt bộ qua. Ngoài ra, khi đi trên làn đường dùng chung, xe đạp phải nhường đường cho người đi bộ. Nếu đi xe đạp trái phép trên vỉa hè hoặc vạch kẻ đường, người vi phạm có thể bị phạt từ 300 đến 1.200 đài tệ. Đây không phải là mức phạt nhỏ đối với người lao động. Vì vậy, việc hiểu và tuân thủ luật là điều rất cần thiết. Bây giờ chúng ta cùng đến với câu chuyện có thật đầu tiên. Một buổi sáng tại thành phố Đài Trung, một anh lao động nước ngoài đi làm bằng xe đạp như thường lệ. Vì sợ trễ giờ làm, anh chọn đi trên vỉa hè để tránh đèn đỏ và dòng xe đông đúc. Khi đi qua một đoạn vỉa hè hẹp, anh va chạm với một cụ bà đang đi bộ. Cú va chạm khiến cụ bà ngã xuống, bị chảy xước và phải vào bệnh viện kiểm tra. Cảnh sát giao thông được gọi đến hiện trường. Kết quả anh lao động bị phạt vì đi xe đạp trên vỉa hè không cho phép, đồng thời phải bồi thường chi phí y tế cho cụ bà. Tổng số tiền phải chi trả lên tới hàng chục nghìn đài tệ. Chưa kể anh còn bị chủ sử dụng lao động nhắc nhở vì liên quan đến tai nạn giao thông. Sau câu chuyện này, chúng ta cần suy nghĩ. Nhiều người nghĩ đi xe đạp trên vỉa hè là an toàn hơn vì tránh xe hơi. Nhưng thực tế vỉa hè là không gian của người đi bộ. Người già, trẻ em, người khuyết tật đều sử dụng vỉa hè. Một cú va chạm nhỏ với xe đạp cũng có thể gây hậu quả nghiêm trọng. Vì vậy, luật cấm xe đạp đi trên vỉa hè không phải để gây khó khăn, mà để bảo vệ người yếu thế trong giao thông. Bài học rút ra là an toàn không chỉ là an toàn cho mình, mà còn cho người khác. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Một chị công nhân tại thành phố Đào Viên thường đi xe đạp ra ga tàu mỗi ngày. Một hôm, chị đi trên lối đi bộ trong nhà ga vì nghĩ rằng chỉ đi một đoạn ngắn sẽ không sao. Nhân viên nhà ga đã nhắc nhở chị xuống xe dắt bộ, nhưng chị vội vàng nên vẫn tiếp tục đi. Sau đó, chị bị lập biên bản và phải nộp phạt. Chị chia sẻ rằng trước đó chị không biết quy định này và rất bất ngờ khi bị phạt. Câu chuyện này cho thấy một vấn đề rất phổ biến. Nhiều người vi phạm không phải vì cố ý mà không biết luật. Tuy nhiên, không biết luật không phải là lý do được miễn phạt. Khi sống và làm việc tại Đài Loan, chúng ta cần chủ động tìm hiểu quy định giao thông. Việc tuân thủ luật không chỉ giúp tránh bị phạt, mà còn giúp chúng ta được người dân địa phương tôn trọng. Bây giờ mời quý vị cùng lắng nghe một đoạn nhạc. Ngay sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại để tiếp tục trò chuyện cùng quý vị.

chào quý vị và các bạn đã quay lại với chương trình Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan. Thưa quý vị, xe đạp là phương tiện thân thiện với môi trường, tiết kiệm chi phí và rất phổ biến tại Đài Loan. Tuy nhiên, để đi xe đạp an toàn và đúng luật, chúng ta cần nhớ những nguyên tắc sau. Không đi xe đạp trên vỉa hè nếu không có biển cho phép. Xuống xe dắt bộ khi đi qua lỗi dành cho người đi bộ. Nhường đường cho người đi bộ khi đi trên làn đường chung. Và luôn chú ý quan sát khi tham gia giao thông. Tuân thủ luật giao thông không chỉ giúp chúng ta tránh bị phạt, mà còn thể hiện sự tôn trọng đối với xã hội nơi chúng ta đang sinh sống. Mỗi hành động nhỏ của chúng ta đều góp phần xây dựng hình ảnh người Việt Nam văn minh, lịch sự và có trách nhiệm. Bây giờ chúng ta cùng tóm tắt nội dung chương trình hôm nay. Xe đạp là phương tiện di chuyển chậm và không được phép đi trên vỉa hè nếu không có biển cho phép. Người đi xe đạp phải xuống xe dắt bộ khi đi qua lỗi dành cho người đi bộ và phải nhường đường cho người đi bộ trên làn đường chung. Vi phạm có thể bị phạt từ 300 đến 1.200 đài tệ. Những câu chuyện thực tế cho thấy chỉ một hành động nhỏ cũng có thể dẫn đến hậu quả lớn. Vì vậy, hãy tuân thủ luật khi đi xe đạp để bảo vệ an toàn cho bản thân và những người xung quanh. Thực tế, ngoài việc không đi xe đạp trên vỉa hè, còn có một số tình huống rất dễ bị vi phạm mà nhiều người không để ý. Ví dụ, khi đi qua ngã tư có đèn tín hiệu, một số người nghĩ rằng xe đạp có thể lách qua nhanh như người đi bộ. Nhưng theo quy định, xe đạp là phương tiện giao thông, vì vậy phải tuân thủ tín hiệu đèn giống như xe máy và ô tô. Nếu đèn đỏ, tuyệt đối không được vượt qua. Việc cố gắng đi nhanh khi đèn đỏ không chỉ vi phạm luật mà còn rất nguy hiểm vì dễ xảy ra va chạm với xe đang rẽ. Một điểm nữa cần đặc biệt lưu ý là việc sử dụng điện thoại khi đang đi xe đạp. Có nhiều trường hợp người lao động vừa chạy xe đạp, vừa nhìn điện thoại để xem bản đồ hoặc nghe cuộc gọi. Đây là hành vi rất nguy hiểm vì chỉ cần mất tập trung vài giây là có thể gây tai nạn. Khi cần xem đường, tốt nhất nên dừng lại ở nơi an toàn, không cản trở giao thông rồi mới kiểm tra. Ngoài ra, khi đi xe đạp vào buổi tối hoặc sáng sớm, chúng ta cần trang bị đèn chiếu sáng phía trước và phía sau. Tại Đài Loan, nhiều tuyến đường có ánh sáng yếu hoặc xe ô tô di chuyển nhanh. Nếu xe đạp không có đèn thì rất khó nhận biết từ xa. Điều này làm tăng nguy cơ tai nạn. Một chiếc đèn đỏ nhưng có thể giúp bảo vệ tính mạng của chính bạn. Chúng ta cũng cần chú ý đến việc đậu xe đạp đúng nơi quy định. Không nên dựng xe đạp ở lối đi bộ, trước cửa nhà người khác hoặc khu vực cấm đỗ xe. Nhiều nơi tại ga tàu, khu công cộng đều có khu vực để xe đạp riêng. Việc để xe đúng chỗ không chỉ tránh bị dọn hoặc phạt, mà còn thể hiện sự tôn trọng không gian chung. Thưa quý vị,

Đôi khi chúng ta nghĩ rằng chỉ một lần thôi thì không sao, nhưng chính những lần chủ quan đó lại dẫn đến hậu quả đáng tiếc. Một hành động nhỏ sai luật có thể gây ảnh hưởng đến người khác và cả chính bản thân mình. Vì vậy, hãy hình thành thói quen tốt ngay từ những việc nhỏ nhất khi tham gia giao thông. Cuối cùng, chúng tôi muốn nhấn mạnh một thông điệp quan trọng: an toàn giao thông không chỉ là trách nhiệm của cảnh sát hay chính quyền, mà là trách nhiệm của mỗi người. Khi chúng ta tuân thủ luật, chúng ta không chỉ bảo vệ bản thân mà còn góp phần xây dựng một môi trường sống an toàn, văn minh và thân thiện hơn cho tất cả mọi người. Xin quý vị hãy luôn ghi nhớ: đi đúng luật, sống an toàn, giữ gìn hình ảnh đẹp của người lao động Việt Nam tại Đài Loan. Chúc quý vị luôn bình an trên mọi hành trình. Bây giờ mời quý vị cùng lắng nghe một đoạn nhạc. Ngay sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại để tiếp tục trò chuyện cùng quý vị.

0: quyết mâu thuẫn khác biệt văn hóa và ngôn ngữ.
1: Xin chào quý vị và các bạn đã quay lại với chương trình Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan. Hôm nay chúng ta cùng đến với một chủ đề rất mới, rất gần với đời sống hiện đại, nhưng cũng vô cùng quan trọng, đó là không nên phụ thuộc vào trí tuệ nhân tạo AI để giải quyết các vấn đề tâm lý. Trong thời đại công nghệ phát triển nhanh chóng ngày hôm nay, AI xuất hiện ở khắp mọi nơi, từ điện thoại, máy tính đến các ứng dụng trò chuyện hàng ngày. Nhiều người khi buồn, khi cô đơn, khi gặp áp lực công việc hay cuộc sống xa quê, đã chọn cách trò chuyện với AI để chia sẻ cảm xúc của mình. AI có thể trả lời rất là nhanh, luôn sẵn sàng lắng nghe, không phán xét, không cáu gắt, thậm chí còn đưa ra những lời khuyên rất có vẻ hợp lý. Chính vì vậy, một số người dần hình thành thói quen xem AI như một người bạn tâm lý, thậm chí là nơi duy nhất để giải bày nỗi lòng. Tuy nhiên, chúng ta cần phải hiểu rõ một điều quan trọng rằng AI chỉ là công cụ, không phải con người thật, không có cảm xúc thật, không có khả năng đồng cảm thật sự, và càng không thể thay thế mối quan hệ giữa con người với con người trong đời sống thực tế. Khi chúng ta quá phụ thuộc vào AI để giải quyết vấn đề tâm lý, chúng ta có thể vô tình rời xa gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và những người có thể thực sự giúp đỡ mình bằng tình cảm và kinh nghiệm sống thật. AI cũng không phải là bác sĩ tâm lý, không thể chẩn đoán bệnh, không thể hiểu hết hoàn cảnh cụ thể của từng người. Và đôi khi, những lời khuyên từ AI có thể không phù hợp hoặc thậm chí gây hiểu lầm. Vì vậy, trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe những câu chuyện thực tế, những tình huống rất gần gũi với đời sống của người lao động Việt Nam tại Đài Loan, để từ đó rút ra những bài học quý giá cho chính mình. Và quan trọng hơn hết, chúng ta sẽ cùng nhau nhắc lại một thông điệp rất quan trọng. Khi gặp khó khăn về tâm lý, hãy tìm đến người thật, hãy nói chuyện với người thân, bạn bè, thầy cô hoặc các đường dây tư vấn chuyên nghiệp như 1925, đường dây tư vấn tâm lý 1999-8858 giúp tôi với. Và nếu cần hỗ trợ phiên dịch, hãy gọi 1955. Đừng để mình cô đơn trong thế giới ảo, vì ngoài kia vẫn luôn có người sẵn sàng lắng nghe bạn bằng trái tim thật. Một câu chuyện có thật xảy ra tại một khu công nghiệp ở miền Bắc Đài Loan. Anh Nam là một công nhân Việt Nam, làm việc trong dây chuyền sản xuất điện tử. Do công việc áp lực, tăng ca liên tục, cộng thêm việc sống xa gia đình khiến anh thường xuyên rơi vào trạng thái căng thẳng và mất ngủ. Ban đầu, anh chỉ thấy hơi mệt, nhưng sau đó tình trạng mất ngủ kéo dài. Ban đêm nằm mãi không ngủ được, đầu óc luôn suy nghĩ tiêu cực. Anh không muốn làm phiền bạn bè, cũng không muốn nói với gia đình vì sợ họ lo lắng. Một hôm, anh tình cờ biết đến một ứng dụng AI có thể trò chuyện như con người. Từ đó, mỗi đêm trước khi ngủ, anh đều mở điện thoại và nói chuyện với AI, kể về công việc, áp lực và cảm giác cô đơn của mình. AI luôn trả lời rất nhẹ nhàng, động viên anh cố gắng nghỉ ngơi, suy nghĩ tích cực, thậm chí còn hướng dẫn anh một số bài tập thở và thư giãn. Ban đầu anh cảm thấy rất dễ chịu vì có người lắng nghe mình mỗi đêm, nhưng sau một thời gian anh bắt đầu phụ thuộc hoàn toàn vào AI.

AI, anh không còn muốn nói chuyện với đồng nghiệp, không tham gia sinh hoạt tập thể và dần dần tắt mình ra khỏi mọi người xung quanh. Có những ngày, anh chỉ sống trong thế giới điện thoại, đi làm về là đóng cửa phòng, nói chuyện với AI hàng giờ liền. Tình trạng của anh ngày càng tệ hơn, mất ngủ nặng hơn, tâm trạng thất thường, có lúc cảm thấy cuộc sống vô nghĩa. May mắn thay, một người bạn cùng phòng nhận thấy sự thay đổi bất thường này và đã khuyên anh đi gặp nhân viên tư vấn của công ty. Sau khi được hỗ trợ tâm lý thực tế, anh Nam mới nhận ra rằng việc chỉ dựa vào AI đã khiến mình xa rời thực tế và không giải quyết được gốc rễ vấn đề. Nhìn vào câu chuyện này, chúng ta thấy rằng AI có thể giúp giảm cảm giác cô đơn tạm thời, nhưng nó không thể thay thế sự hỗ trợ tâm lý chuyên nghiệp và các mối quan hệ thật ngoài đời. AI không thể hiểu hết áp lực công việc và không thể đưa ra kế hoạch điều trị phù hợp. Điều quan trọng là khi gặp vấn đề tâm lý kéo dài, chúng ta phải tìm đến con người thật, đặc biệt là những người có chuyên môn. Đừng để sự tiện lợi của công nghệ khiến chúng ta rời xa sự giúp đỡ thật sự mà mình cần. Bây giờ mời quý vị cùng lắng nghe một đoạn nhạc. Ngay sau đó, chúng tôi sẽ quay trở lại để tiếp tục trò chuyện cùng quý vị.

Chào quý vị và các bạn đã quay lại với chương trình Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan. Tiếp theo tôi xin kể câu chuyện thứ hai về một người lao động trung niên tại miền Trung Đài Loan. Anh thường xuyên cảm thấy buồn chán, không còn hứng thú về công việc, ăn uống kém, ngủ không ngon. Anh nghĩ rằng chỉ là mệt mỏi, bình thường nên không để ý. Thay vì đi khám hay nói chuyện với người khác, anh chọn cách tìm kiếm lời khuyên từ AI. AI đưa ra các gợi ý như nghỉ ngơi, tập thể dục, thay đổi thói quen sinh hoạt. Tuy nhiên, tình trạng của anh không cải thiện, thậm chí ngày càng nặng hơn. Một ngày, anh gần như không muốn đi làm và có ý nghĩa tiêu cực về bản thân. May mắn là công ty phát hiện và đưa anh đến gặp chuyên viên tư vấn tâm lý. Tại đây, anh được đánh giá rằng có dấu hiệu trầm cảm và cần hỗ trợ chuyên môn. Sau một thời gian điều trị và được gia đình, đồng nghiệp quan tâm, tình trạng của anh đã dần ổn định. Câu chuyện này cho thấy một điều rất quan trọng. AI không thể chẩn đoán bệnh

tâm lý, những vấn đề như trầm cảm, lo âu kéo dài cần có sự can thiệp của chuyên gia y tế. Nếu chỉ dựa vào AI hoặc tự tìm hiểu trên mạng, chúng ta có thể bỏ lỡ thời điểm vàng để điều trị, khiến tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn. Thưa quý vị và các bạn, qua chương trình hôm nay, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu một chủ đề rất quan trọng trong thời đại công nghệ hiện nay, đó là không nên phụ thuộc vào AI để giải quyết các vấn đề tâm lý. AI có thể là một công cụ hỗ trợ, có thể giúp chúng ta thư giãn tạm thời, nhưng không thể thay thế con người thật, không có cảm xúc thật, không có sự đồng cảm thật, và không thể chẩn đoán hay điều trị các vấn đề tâm lý. Qua các câu chuyện thực tế, chúng ta thấy rằng việc quá phụ thuộc vào AI có thể khiến con người xa rời xã hội, hiểu sai vấn đề hoặc bỏ lỡ cơ hội được hỗ trợ đúng cách. Vì vậy, khi gặp khó khăn về tâm lý, hãy nhớ rằng bạn không hề cô đơn, bạn không hề đơn độc. Hãy tìm đến người thân, bạn bè, đồng nghiệp hoặc các chuyên gia tư vấn tâm lý. Tại Đài Loan, bạn có thể gọi 1925 để được tư vấn tâm lý, 1999 chuyển 8858 để được hỗ trợ giúp tôi với, hoặc 1955 nếu cần phiên dịch và hỗ trợ thêm. Hãy để con người giúp con người, hãy để sự quan tâm thật chạm đến trái tim thật.

0: chương trình phát thanh đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Dù cuộc sống nơi xứ người còn nhiều vất vả, chúng tôi tin rằng với sự chăm chỉ, đoàn kết và tinh thần tích cực, mỗi chúng ta đều có thể xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn.
1: Xin kính chúc quý vị và các bạn thật nhiều sức khỏe, bình an và nhiều niềm vui trong công việc cũng như trong cuộc sống. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau. Bye bye!
2: Xin quý vị và các bạn theo dõi chương trình trên. Chương trình và quảng cáo do Sở Phát triển Nguồn Nhân lực, Bộ Lao động của Đài Loan ủy thác sản xuất. Chương trình tiếng Việt do Công ty Cổ phần Phát thanh Đào Hoa Nguyên Hương sản xuất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình này.
3: 以上请您收听节目与广告，由劳动部劳动力发展署委托直播，豪华原乡广播股份有限公司所制作的粤语节目。